Till de sår de bär kött. Till de sår de bär kött. Där det lät en sån tår. Det lät en sån tår.